Synovi isto Boga. Ali ne govorimo isti jezik? Trebali bi da govorimo isti jezik? Jezik